مانو بيقول شكرا لكل انسان والله بيحاول يساعد البنت المصريه دي. والله يا مانو انت جميل وكل الناس جميله فعلا. عيد ميلادي النهارده شغلوا لي اغاني عيد ميلاد مش واحده لو سمحت احمد مش واحده لو مش واحده لو سمحت احمد سليم اغاني مش واحد. حاضر حاضر يا احمد. طب ايه رايك نبتدي بألف ليله وليله عشان ايه يبقى كده اهو يبقى يعني ولا عيد ميلاد ولا ليله ده ألف ليله وليله. 92 رقم الاس ام اس. الف مبروك. كل سنه وانت طيب يا احمد يا سليم. وقولي بتحب مين ارتست عشان اشغل لك اغنيه حلوه ليه واشغلها لك على